0: Taus, tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det hette genser på, men det var så god stemning her I ni-timen allerede, det ble god og varm av det som nu skal foregå dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerne for bare to dager siden. Bare fortell litt grann hva du har gjort I det siste når du har ligget I badekar, Kristoffer.
1: Det der jeg sa jeg liksom off the record I sted. Nei, da, da jeg jo ikke stilig an at jeg spiser en hel pose med sånne bacon-gull og ser på gamle episoder med serier.
2: Ja, og det var egentlig sånn du feiret at lysverket fikk beholdt sin Michelin-stjerne?
1: Det var feiring nummer to, for feiring nummer en var tidligere på dagen med Ørjan og Cecilie fra Mirabelle. Där vi drack snaps och spiste åle smörrebröd.
3: Det är tull för du det var I så fall feiring nummer tre för vi firar relativt hårt på måndagskvällen då.
1: Ja.
3: Alltså jag var överraskad att det var mer alkohol igen när jag vaknade. Alltså det var mer alkohol igjen.

0: Sara ja. Larsson som...
1: Oj, ursäkta. Fick pollenallergi.
0: Det är klart du gjorde.
1: Aldrig hade för, men första gången jag hade pollenallergi ett lite sekund där. Det var rart att uppleva det, att det tätte sig och snöra sig i, ja, i halsen. Det skulle säga att jag syns den låten från Sara Larsson, den får mig ut på det mentala dansgolvet.
0: Det är det, vet du, men det är lite morsomt det där med att du måste poängtera att du inte har pollenallergi, för jag känner att nu är jag en som alltid har. Är det något jag har som en last i livet, så är det ju pollenallergi och pälsdyrallergi, och som legen min en gång sa, det är lättare för mig att säga vad du inte är allergisk mot än vad du är allergisk mot. Mm. Så jag har liksom bara blivit van till det. Men jag menar och har registrerat så ofta när jag känt dig många år, Knut. Mm. Och du nyser och du håller på medan det är pollen, och så säger jag sån, det kan ju hända du har pollenallergi. Nej. Det tror du inte, och jag har också en väninna som är helt lik, som vi var nyligen på tur och vaknade upp i ett tält, och hon hade alltså så hovent öje och nöjs och stirra, så sa jag sån, det kan ju hända att du har allergi, för då har vi ligget och sovit på gräs, vill du ha en allergipille? Jag har lite öjedroppar, och det blev ju bedring i symptomen, men det verkar som dermed som inte har påvist pollenallergi tviholder på att det är inte möjligt att det kan ha fått det. Som en sån där, men varför tror du att du nyser och känner på ting i säsong?
1: Väldigt intressant att det förnekta det på så många nivå att det vill.
0: Men känner, är det något du gör aktivt?
1: Ja, tydligvis, för jag kunde ju sagt att jo, det må ju vara pollen, Marie. Alltså, du har helt rätt, jag hostar ju och nys och det renner ut av alla tårekanalerna mina och så vidare, men nej då. Det är inte aktuellt att få pollenallergi. Men jag vet inte, det kanske borde bara säga ja då. Jag har pollenallergi,
0: men
1: jag syns att det må påvisas av en läge.
0: Ja, men har du gått och tagit en allergitest då?
1: Nej, för så pass språksomt har det inte varit. Idag fick jag pollenallergi akkurat på det lilla sekunden jag skulle utannonsera Sara Larsson. Ellers idag har jag inte hostat eller snufsat eller gjort något som helst i det hela tatt, så jag vill inte missbruka den diagnosen som det då väl är att ha pollenallergi. Jag kommer på, apropå pollenallergi, och jag är lite grann usäker på om det här i det hela tatt skall ut på direkte sent radio. För la du märke till något som blev nämnt mens vi snackade med Halvard Ellingsen, Michelin-stjärnevinner på Kvitnesgård? Han sa att den Michelin-anmälaren, alltså vedkommande som reser runt omkring och vurderar restauranger, vedkommande var ju allergisk och måtte be om en speciell typ tillrättelagt mat. Jag säger inte mer än det, men jag syns det är uppsiktsväckande faktiskt. För det är ju något helt annat än det andra spis. Hvis du kommer säga att jag är glutenintolerant, ja, då får ju du något annat än det som många andra får. Så,
0: nu är jag mer överraskad av flera ting. Nummer en, att jag gick glipp av den detaljen, för då måste jag ha hållit på med något annat. Jag måste
1: ta en pollenallergipille eller något sånt. I näsan och öronen får inte med sig det där. Och som sagt, jag håller bägge händerna liksom avväpnade. Jag vet inte om det skulle bli sagt. Jag syns det var juicy. Det var alltså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: Eller Maja, der med du og Stad, vi skal til vår mann som går der ute. Altså, la oss bare understreke det. Sesong etter sesong. Det vår, det sommer, det vinter, det høst. Han tar med seg en ting ut av døra hver dag, i tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si. Det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, litt som en kompass, men det innehåller de fyra elementen för att vi ska kunna finnas här på jorden, och det är sol, vind, vatten och eld.
1: Och vad betyder det för dig att ha detta med dig alltid, det du driver och utvecklar insulin genom huden för en bedrift här i Norge och så vidare?
2: Ja, det är ju en fantastisk sak. Nej, men exakt. Det är en sak, men att att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Och det har jag gjort genom att jag är 62 år. Jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket. Och sen en dag så kommer man ut på andra sidan, och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet. Och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap. Och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo. På Hövik bodde jag då vid den tiden. Så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt, och jag älskar att jobba med normen.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena, var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer, och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på receptet, men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte, man klarar inte, man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt, och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten, och i det här fallet gick jag på stressmöten. Så jag var i en grupp med 6 personer, och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem, och andras problem var deras problem. Men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag, efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var, 2 gånger i veckan, vi var 6 stycken i gruppen, då förstod jag att alla människor har sina egna problem, och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det, och hur de mår och hur de hanterar sitt problem. Och utan det där så hade jag inte varit på den här fina platsen jag befinner mig idag.
1: Och du lärde att ting spelar inte så mycket roll då du var aktiemäklare på Stureplan, hållt jag på att säga, så vi rätt vid sidan där och hang lite där, då spelade det en roll.
2: Ja, då spelar det roll hela tiden, och var ju, du vet, är man aktiemäklare och förvaltar andras pengar, vilket jag också gjorde, då är det så här att du mår som börsen. Du kommer på morgonen kanske och mår väldigt bra. Du gör jättebra affärer till dina kunder. Så på kvällen så har det blivit krig i det landet som du gjorde mest affärer. Då kan du inte sova, utan då mår du dåligt igen. Så att då är det upp och ner, och så där.

0: det är att jaga, och likadant att vara i startup som jag har varit väldigt mycket. Då innebär det att du mår också som startupen mår, för att det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nog lärt efter allt detta här att ha med dig elementerna och att det inte spelar så mycket roll.
0: Exakt, alltså det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig, det, liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet, och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål, och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nå?
0: Jag känner att jag kan göra det nu, för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul och det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då, som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år. Det går inte, men vi har lyckats med det. Och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng. Alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att, det är spörsmålet för att testa om man är ydmyk?
0: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden, skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
0: Ja, tack.
1: Du var nummer 25 som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
0: Ja, tack så hemskt för att jag fick vara med.
2: Ja, nydelig. Det är ju goda råvara för Øyvind där ute, hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade med Michelin-stjärnevinnaren om det och höst, det man finner där ute.
3: De brukte ordet härligt på slutet där, och där fick jag den där härligt, härligt, men farligt, farligt. Oförsvarligt. Men vilken var det som har den låten?
2: Och jag hade tänkt lite mer tid på, för jag hade att jobba med något jag syns är väldigt göj. Det är när någon har en låt som heter Nokka, och så är det någon annan som vrir på det. Så jag har ju en dröm om att Skår, artisten Skår, ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Sia Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

0: Rabo Without Me här I ni timmen program med stora stjärnor och vanliga folk idag mycket Michelin-stjärneprat Øyvind ute på gatan som alltid snackar med vanliga folk I den grad man kan bruka den betegnelsen på människor där ute vi är alla unik. Imorgon stjärnemöte igen Girlred och Marstein I ni timmen något att glädja sig till.
1: Ja och det är ju två helt nyliga artister var för sig men nu har de jammen I mig förent krafter och det här blir första gången vi hörer Girl in Red synge på norsk för också de har kastat sig in I VM-låtuniverset så det blir extra spännande att höra på både låta och möte mellan de två. Det bara glädje sig.
0: Ja, och jag tror så kommer landsmöte men för nyheter så Eva Cassidy igång med sin vackra Songbird.

0: Och den ene klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nå.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, vi kan ju börja med att si god kväll till dig, Morten. God kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag är vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där. Blir det kväll vid 18-tiden eller hur snart är det?
0: Ja. Men vi kan vara runda i kanten och så kan du säga si kväll och jag kan säga si eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen som har varit, Morten.
2: Jo, tusen tack för den.
1: Hipp hurra. Vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi, det är väl hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, jag är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira i 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då.
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn i tretopphyttene på utsidan av Hortne.
1: Ah.
0: Så spännande.
2: Och den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det är Elisabeth, vet du.
0: Ja. Och där är det
2: Vi sitter här och koser oss i trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt väder som passerar.
1: Ja, åh, så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till, för Elisabeth har vi ju varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på då, vet du, så hon har snackat med dig tidigare.
1: Ja, det är väldigt hyggligt och det är ju extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: det var hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen att bli känt med dig och få prata med dig.
1: I lige måte. På toppen av det hele så är ju en tretopphytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt, den tretopphytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne i skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fåglar, ekorn som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fåglar som slåss om maten på fågelbrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådyrna de såg vi på vägen in.
1: Ja. Det är rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan... rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och i glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På i glaset så är det bara brus, men på bordet så är det faktiskt an eller crispy duck.
0: Oj.
2: Som valde att köpa oss lite ut av middagen idag och inte lagen själv, så vi har bara varit inne i Horten och hämtat deilig crispy duck.
0: Ja, ja. Åh, så fantastiskt.
1: Men är det med sån små pannkakor och sån hoisinsaus och det deilige grejerna där?
2: Ja, och vårlök och agurk och gulrot och det som är ordentligt gott.
1: Ja. Är det du och Elisabeth plejer att beställa, visst du ska beställa mat?
2: Nej, vet vad, vi varierar en god del, men crispy duck är en av favoriterna våra.
1: Ja, det skönar jag gott. Och det är deilig att inte måtte laga det själv någon gånger.
2: Det är helt topp och bara som en liten anekdote, första gången någon gång smakte crispy duck. Det var många år sedan i England, då var jag på jobb sammen med en god engelsk kollega. Och då gick vi på en restaurang och visade sig att det var faktiskt restaurangen som Margaret Thatcher också benyttade.
0: Oj.
2: Och där fick jag crispy duck för första gången och då blev jag där och då blev det en favoriträtt.
1: Ja, det känner jag gott.
0: Ja, det skjønner
1: jeg.
0: Morten, alla vi som inte har varit i en tretopphytte, kan du prova beskriva lite? Vibrerar det? Det blåser ju lite. Vajer det upp i tretoppen där?
2: Den i följe de som har konstruerat den så ska den tåla 42 sekundmeter vind och det är orkan.
0: Ja, det har lite att gå på.
2: Och det står i broschyren här att skaven runt oss ligger flat för tretopphytta ligger ner på backen.
1: Ja. Det är väl.
2: Men det är ju hoppas si, vi är väl en 15 meter över backen tänker jag.
1: Mm.
2: Och så är den byggd i och förankrad i en 3-4 stora träd. Och så är det kort och gott 360 graders terrasser runt själva hytta. Og her inne det kombinert stue kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Mm. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være venn med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender bursdag. Det lyser opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Holt.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

Som hängt på toppen för Markus Neby. Men vad syns du egentligen? Må det 20 år på baken och stora mängder nostalgi till för att träffa eller är du fan av de nya låtarna? Gå in i appen NRK Radio och stäm där. Och är du inne där och avger din stämma så är du med i träckningen av en fin fin premie från oss i kvällsoppen. Och hvis du har en favorit bland alla de 10 000 vis av VM-låtarna eller fotbollslåtarna som har blivit gitt ut så kan du också gå in i appen NRK Radio och önska dig akkurat din låt. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.